0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metrus sekundē.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē.
1: Would you dance?

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstoši lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, daudz viet ilgstošs un ļoti spēcīgs lietus lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš naktī brāzmās 17-22, bet centrālajos rajonos un piekrastē līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā ilgstoši nokrišņi, vējš pakāpeniski pierims un brāzmās sasniegs 15-22 metrus sekundē gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā ilgstoši lietus, iespējams arī pērkona negaiss un vēja ātrums brāzmās līdz 30 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un vēja ātrums brāzmās galvaspilsētā 15-19 metru sekundē.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

have we got news.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš brāzmās 15-19, bet līdz piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, arī ilgstoši līs, dažviet iespējams pērkona negaiss. Rietum puses vējš brāzmās 15-19, bet līča piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi Rīgā. Vēja ātrums brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss, naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.